0: 人们总以爱之名做出许多的事情，但究竟是为爱还是自私，也只有人们自己才能明白吧。
1: 接下来要给大家分享一个日本电影，是关于一对年轻夫妇的生活，或许从他们的故事中我们能看到自己的影子。这部电影的名字叫做《幸福的彼端》。
2: じゃあやめなよ。
3: 大丈夫、あたしがしっかりしてれば。
4: スケッチさんか。
5: お前そんなに絵描きがいいかね。美大なんか行くやつの気が知れねえよ。誰もいないか。
6: よう結婚できたんだ
7: よ。まあできてしまったんだ
6: よ。できたんだ
8: よ。どういった。
9: 本当顔色が悪いね。
7: どうした、どこ。
10: 被害女児の切断をしたよね。その後どうしました。
7: 食べた。
11: 伝えるのが仕事なんだよ。みんなそれ見たいんだよ。
12: 見たくないっすよ。
13: 大事にできるものがあるときは